0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Nescafe Gold krema 95 grama 6,59 €. Cedevita naranča 340 ml euro i 9 centi. Stork Toffifee 125 grama euro 89.
4: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
5: Sedam sati. U jučer ispitani uhićeni direktor iz Hrvatskog olimpijskog odbora i njegova supruga. Trump opet uvodi carine dok rastu cijene nafte. Hrvatski nogometni klubovi u Europi upisali pobjede u susretima pretkola.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. USKOK je jučer pokrenuo akciju u sklopu kojoj su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Oni su tijekom dana ispitani u zgradi USKOK-a zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 000 €. Odvjetnik Željke Šegota, Gordan Preglej.
7: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
5: Prema informacijama koje donosi Indeks, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Pavlika, objasnio proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Slučaj je jučer, nakon sjednice vlade, komentirao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
8: Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
5: Glavina je komentirajući posljednje uhićenja najavio reforme sustava dodjele novca.
8: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor to treba se organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako.
5: Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač u medijima je poručio da je on u ovom slučaju svjedok, a o detaljima ne može govoriti.
9: Izvidi su u tijeku i to je sve što nažalost vam mogu danas reći. Sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme i pravovaljane informacije čim će se smjeti to sa time izaći vam.
5: Sve ovo samo 6 dana uoči izvanredne izborne skupštine na koje će olimpijski odbor birati novog predsjednika nakon što je dugovječni Zlatko Mateša zbog istove afere podnio ostavku. Krajač sliježe ramenima i kaže:
10: na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da će utjecati ovo ili ne na izbor.
6: Media Service. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump nametnuće nove dvoznamenkaste carine 60 zemalja zbog tvrdnje da nisu uspjeli spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje je Trump uveo ranije ove godine, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koji čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu, plin te gnojiva. I dok Trump opet uvodi carine, skrenuta je pažnja sa činjenice da su Sjedinjene Američke Države 13. noć zaredom bombardirale ciljeve u Iranu, te da je rat koji su pokrenule i oživile jučer opet natjerao cijenu nafte iznad $100 po barelu, prvi puta od svibnja.
6: Media servis. Vijesti.
5: A na sjednici vlade premijer Andrej Plenković jučer se uvodno osvrnuo na aktualnu epidemiološku situaciju s afričkom svinjskom kugom.
11: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
6: Media servis. Vijesti.
5: A nakon sjednice vlade, ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio na pitanje očekuju li se više cijene plina u jesen.
12: Burze nagovještavaju tako nešto, to znači vlada je tu određena po tom pitanju da ćemo stati iza građana, iza gospodarstva, ali evo dopustite da vidimo kako će se razvijati kretanja još i po pitanju cijene energenata, ali i po pitanju turističke sezone i svega onoga s čim mi raspolažemo i na koji način možemo djelovati.
6: Sport.
13: Hrvatski nogometni klubovi uspješno su otvorili europske kvalifikacije. Hajduk je na Poljudu u prvom susretu drugog pretkola Europske lige svladao ciparski Pafos 2-0. Mišel Šego pogodio je slobodnog udarca u 56. minuti, a konačni rezultat postavio je Dario Melnjak 8 minuta kasnije. Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik ide na Red Bull Salzburg. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici slavila protiv Sjevernoirskog Derry City-a 1-0. Jedini pogodak postigao je Toni Frug početkom drugog poluvremena. Riječani će prednost sljedeći tjedan braniti uzvrat u Deriju. Uspješan je bio i Varaždin, koji je nakon preokreta pobijedio češki Jablonec 3-2. Strijelci za Varaždince bili su Tavares, Ivan Mamut i Luka Mamić. Uzvrat se igra u Češkoj također sljedeći tjedan. Podsjetimo, nogometaši Dinama novu sezonu otvorili su remijem. Modri su odigrali 1-1 u gostima protiv švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Uzvrat se igra idućeg utorka u 20 na Maksimiru. Hrvatski kapetan Luka Modrić produžio je suradnju s Milanom do 30. lipnja sljedeće godine, potvrdio je talijanski klub. Podsjetimo, Modrić je na San Siro stigao prošlog ljeta nakon čak 13 sezona u Real Madridu. Prije španjolskog velikana igrao je za Tottenham i Dinamo, a seniorski put započeo je kroz posudbe u Zrinskom i Interu iz Zaprešića. Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za završni turnir svjetskog kupa koji se igra u Sidniju. Na drugi kraj svijeta putovala je B reprezentacija, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Izbornik Zoran Bajić.
14: Igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
13: Hrvatska i Mađarska igraju u 12 sati i 15 minuta, a ostali parovi četvrtfinala su Italija, Gruzija, Grčka, Crna Gora i Španjolska, Australija. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
15: već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
16: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
15: Media Servis, najbrža istina.
17: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: U Dubrovniku su 23, Šibeniku i Splitu 22, Rijeci je 17, Osijek u Slavonskom Brodu i Zagrebu 12, a Gospiću i Varaždinu 11 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
18: Media Servis. Najbrža istina.
20: Unidu Radio.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Когда это сорти?
1: Вести. Медиа сервиса.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru. Ona i suprug jučer su uhićeni u sklopu istrage zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Prema informacijama Indeksa, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Vedrana Pavlika. Objasnio je proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Nastavljeno je nasilje samovolja izraelskih doseljenika na okupiranom palestinskom teritoriju. Nakon nedavnih napada na novinarske ekipe, doseljenici su nastavili sa napadima i protjerivanjem Palestinaca. U napadu na palestinski grad Til nedaleko Nablusa, 4 Palestinca i 1 izraelski doseljenik ubijeni su u pucnjevi kada je skupina izraelskih doseljenika pod izlikom šetnje upala u palestinsko mjesto. Od početka godine na zapadnoj obali ubijeno je 86 Palestinaca, uključujući 21 osobu koju su ustrijelili doseljenici. U sportskoj dvorani Trešnjevka okupili su se rukometaši Zagreba pod stručnim vodstvom trenera Hrvoja Horvata. Novi kapetan Filip Glavaš i njegovi suigrači nakon uvodnog su sastanka odradili prvi trening. Najnoviji član stručnog stožera Jakov Gojan.
3: Pa je, osjećaj je malo čudan, evo, okupili smo se tu, čudno mi je da nisam vukao majicu za trening, ali evo, pripremao sam se iskreno duže vrijeme za ovo i drago mi je da sam opet ostao tu s dečkima, da sam dobio priliku da ostanem u klubu, jer opet je lijepo da sam dio ovoga kolektiva, a to je između ostalo ono što radim cijeli život, tako da brzo ću se priknuti.
2: Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 24, Rijeci 22, Zagrebu 20, Osijeku 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura već između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Mlađi singlovi na Unidu radiju.
1: Ovo je Unidu radio.
2: You're a monster. I can swap.

0: slušate Leitmotiv.
1: Dobar dan svima, s vama je Vlaho Bana, a vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Vratit ćemo se malo u 2014. Iako stalno govorim da volim više domaću glazbu, ovo je bila, moram priznati, jedna od godina kad sam stvarno slušao i strane pjesme i upijao dosta stvari koje su onda bile na top ljestvicama. Vrijeme da se malo onda toga i prisjetimo. Za početak Avicii, Robbie Williams s pjesmom The Days.

Ajme, kakav throwback. Ako vam se ovo svidjelo, ne idite nigdje jer nastavljamo kopati po 2014. Ovo je sada Lenny Kravitz i The

prisjećamo se dalje 2014. Idemo odmah dalje, Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Damir Šegota podnio ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru. Supruga puštena na slobodu. Tisuće ljudi evakuirane pred požarima u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji. Hrvatski klubovi uspješno otvorili eurokvalifikacije.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, izvijestio je Olimpijski odbor. Šegota, podsjetimo, na Županijskom sudu u Zagrebu čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Šegota je jučer uhićen zajedno sa suprugom Željkom Šegotom. Neslužbeno se sumnja da mu je bivši šef alpskih reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160 tisuća eura mita kako bi Skijaški savez dobio više novca od Olimpijskog odbora. Oboje su se aktivno branili dok je Željka Šegota puštena da se brani sa slobode. Evo što su sinoć poručili njezin odvjetnik Gordan Preglej, a onda i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
6: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što to je osumnjičena, ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i...
7: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnog odvjetništva radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet.
5: U međuvremenu i ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izručenju Vedrana Pavleka kojega se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza.
8: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima i već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika, nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili rad, Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
3: Media servis. Vijesti.
5: Rekordne vrućine u Europi ostavile su brojne predjele suhe i sklone požarima koji sada bijesne i tjeraju tisuće ljudi na evakuacije. Najgore u Francuskoj, a muku muče s požarima i u Španjolskoj te Italiji.
9: Situacija u Francuskoj izrazito je ozbiljna, vlasti su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret, francuski ministar unutarnjih poslova Lorraine Nunez.
10: Trenutno gore 32 požara. Prešli smo prag od 50 tisuća izgorenih hektara od 1. siječnja ove godine. To je gotovo tri puta više nego u isto vrijeme lani.
9: Stoga, francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je na X-u da je zatražio aktivaciju mehanizama Europske unije za civilnu zaštitu, a od danas Francuzima u gašenju pomažu dva portugalska air traktora, dva helikoptera iz Češke i Slovačke te dva hrvatska kanadera, nakon što je vlada na telefonskoj sjednici odobrila njihovo slanje. Izvanredno izvanredno stanje zbog požara proglasila je Španjolska nakon što je niz požara zaprijetio područje oko Madrida i susjednoj pokrajini Aviliji, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Oni su putem mehanizma civilne zaštite Europske unije zatražili 4 dodatna kanadera, na što je Grčka odgovorila slanjem 2. Španjolski premijer Pedro Sanchez na X-u je napisao:
11: "Želim izraziti svoju najdublju solidarnost sa svima koji gledaju kako vatra gori njihove šume i prijeti njihovim domovima. Vlada je angažirala sve raspoložive resurse. Biću uz vas tijekom izvanredne situacije i oporavka. Molimo vas da budete vrlo oprezni. Slijedite upute i izbjegavajte rizike."
9: Situacija nije bolja ni u Italiji, gdje se 6.000 vatrogasaca na Siciliji bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan vatrogasac. Na kopnenom dijelu u Kalabriji zabilježeno je više od 160 požara. Do sada, u ovoj godini, šumski su požari u Europi spalili više zemljišta nego što je godišnji prosjek u posljednja dva desetljeća. Za Media Servis, Jura Koprek.
3: Media Servis. Vijesti.
12: Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove dvoznamenkaste carine za 60 zemalja zbog tvrdnji da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje je Trump ove godine uveo, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koje čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu i plin te gnojiva. I dok Trump opet uvodi carine, skrenuta je pažnja s činjenice da su SAD 13. noć zaredom bombardirali ciljeve u Iranu, te da je rat koji su pokrenula i oživjela jučer opet natjerao cijene nafte iznad $100 po barelu prvi puta od svibnja. Iran je na napade odgovorio gađajući Bahrain, Kuvajt i Irak. Trump je pak rekao da će Iran biti odgovoran za financijske troškove bilo kakve štete na brodovima ili teretu usred spora oko Hormuzskog tjesnaca. Rekao je da će koristiti zaplijenjenu iransku imovinu za plaćanje bilo kakve štete na brodovima.
3: Sport.
13: Odličnu večer imali su hrvatski klubovi u europskim natjecanjima. Nogometaši Hajduka su u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu s 2-0 nadigrali ciparski Pafos, a strijelci su bili Michele Šego i Dario Melnjak.
14: Kući smo dobri, zanimljivi, ostati na zemlji jer ovo je samo prvi 90, dosta smo pametni, nadam se i da ćemo biti spremni na Cipru biti još bolji.
13: Poručio je Melnjak, a uzvrat na Cipru igra se idućeg četvrtka od 19 sati. Do pobjede u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige stigao i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića s 3-2 na svom terenu bila bolja od Jabloneca iz Češke. Za hrvatskog predstavnika zabijali su Tavareš, Mamut i Mamić, a Šafarić je nakon utakmice poručio:
15: "Svaka momčad koja je bolja u nečemu na taj način je i zabijala golove. Mi možda u toj igri, u samom polju smo možda malo kvalitetniji u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napadaju, ali jednostavno nismo dobro odradili neke situacije i mislim da slična utakmica čeka i kod njih."
13: Konferencijsku ligu igrala je Rijeka, koja je s minimalnih 1-0 golom Tonija Fruka nadigrala Derry City iz Sjeverne Irske.
16: "Očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali. Taj zadnji pas nam nekako nedostajao. Završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka. Da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat."
13: Rekao je strijelac jedinog pogotka. Varaždin uzvrat u Češkoj igra idućeg četvrtka od 18 sati, dok će Rijeka isti dan, ali od 19.30, braniti gol prednosti u Sjevernoj Irskoj. Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u prvoj utakmici razigravanja od 5. do 8. mjesta na završnici svjetskog kupa u Sidniju. Hrvatska je na turnir došla s B reprezentacijom, odnosno s reprezentacijom do 20 godina, kojima je to priprema za europsko prvenstvo idućeg mjeseca. A nakon poraza u četvrtfinalu od Mađara, sada je izabranike Zorana Bajića nadigrala Španjolska. Završilo je na kraju 18-14 za Furiju. Hrvatska će za 7. poziciju igrati sutra u 7 sati protiv Gruzije. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: U Zadru je 27, Makarskoj, Šibeniku i Splitu 26, Rijeci 25, Dubrovniku 24, Osijeku, Slavonskom Brodu i Zagrebu 22, Krapini, Sisku i Varaždinu 21, Bjelovaru i Karlovcu 20, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
17: Media servis. Najbrža istina.
18: Ovo je Unidu Radio.
19: I want to know who my representing here tonight. Hold on, hold on.

0: strani singlovi na Unidu Radiju. Unidu Radio.
1: Probudila sam se ujutro stisnutih ramena.

sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Jagotić.
1: Sezona treća. Dragi ljudi, vrijeme je za ples. Zaplešite uz probornu selekciju hrvatskog funk zvuka. Reality check, give you some pure Croatian funk.
0: Reality check, funky edition.
2: Mama. Woohoo! Man, Puerto Rico.

0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U Osijeku je održan sastanak Nacionalnog kriznog stožera. Ministar poljoprivrede David Vlajčić kazao je da nakon više od 3 godine borbe s afričkom svinjskom kugom možemo govoriti o kroničnoj, a ne akutnoj bolesti. Najavio je i mjere za svinjogojce.
1: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja, da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
0: Premijer Andrej Plenković boravi u Zadarskoj županiji. Posjet je počeo u Svetom Filipu i Jakovu, gdje je sudjelovao na svečanom obilježavanju završetka radova na projektu izgradnje i opremanja centra za starije osobe Zvizda Mora. Projekt je vrijedan više od 13,5 milijuna eura, osigurat će kvalitetnu skrb za starije osobe.
2: Ovo je velika stvar za starije osobe u ovome dijelu Hrvatske, u Zadarskoj županiji. Naime, imati 98 ovako kvalitetnih smještajnih kapaciteta, imati mogućnost pružati izvan institucijske usluge za 218 korisnika, govorimo dnevno. Dakle, da podsjetim, to je pomoć u kući, to su poludnevni i cjelodnevni boravak.
0: Njemački nogometni strateg Jürgen Klopp novi je izbornik Elfa, objavio je Njemački nogometni savez. Klopp je potpisao 4-godišnji ugovor te će reprezentaciju voditi u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2028. te u kvalifikacijama za svjetsko 2030. Nacionalna reprezentacija može ujediniti nas Njemce kao gotovo ništa drugo. Upravo to ovaj zadatak čini tako posebnim za mene, rekao je Klopp. Bivši strateg Liverpoola na klupi će naslijediti Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju poslije ispadanja u 16. finalu od Paragvaja. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 28, Split 27, Osijek 25, Zagreb 23. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, poslije podne moguć poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj, na Jadranu umjerena i jaka bura, najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ujdu radio.

aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Dobar dan svima, s vama je Vlaho Bana, vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Vratit ćemo se malo u 2014. Iako stalno govorim da volim više domaću glazbu, ovo je bila, moram priznat, jedna od godina kad sam stvarno slušao i strane pjesme i upijao dosta stvari koje su onda bile na top ljestvicama. Vrijeme je da se malo onda toga i prisjetimo. Za početak Avicii, Robbie Williams s pjesmom The Days.

Ajme kakav throwback. Ako vam se ovo svidjelo, ne idite nigdje jer nastavljamo kopati po 2014. Ovo je sada Lenny Kravitz i

prisjećamo se dalje 2014. Idemo odmah dalje, Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj studenac aplikacije. Nescafe Gold krema 95 grama 6,59 €. CD Vita naranča 340 ml euro i 9 centi. Stork Toffife 125 grama euro 89.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Na sastanku kriznog stožera donesen cijeli niz mjera za borbu protiv afričke svinjske kuge.
6: Borimo se za svaku nezaraženu svinju.
5: Damir Šegota podnio ostavku nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju i pranje novca. Trump uveo više carine Europi koja muku muči s požarima. Uspješna večer Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim natjecanjima.
7: Vijesti plus medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministarstva, carina, DORH, inspekcija, lovci, veterinari i lokalne samouprave tek su mali dio onih koji čine krizni stožer za borbu protiv širenja afričke svinjske kuge. Rezultat njihova sastanka je cijeli niz mjera u borbi protiv bolesti koja je opet uzela maha na istoku zemlje.
8: Treća epidemija u više od 3 godine i opet je okupljen nacionalni stožer za borbu protiv širenja afričke svinjske kuge. Okosnicu mjera čine pojačani nadzori, intenzivni strel divljih svinja i zadnje, ali najvažnije, pridržavanje biosigurnosnih mjera. Svoju priču podijelio je dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
9: Mogu samo reći 3 riječi, znači biosigurnost, biosigurnost, biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulaze u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije. Prošli smo sve to, izgubili smo kuce, izgubili smo trgovce, dišemo na škrge. Dan danas evo radimo, ne damo se sa manjim kapacitetom, zato apeliram na slobodan dio, di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
8: Velika novost je koordinirano slanje svinja na klanje s gospodarstava s nedostatnim biosigurnosnim mjerama. Cilj je eutanizirati što manje domaćih svinja kako bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu, poručuje ministar poljoprivrede David Vlajčić.
6: Da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene, na taj način smanjujemo

0: eutanazirani broj svinja, da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
1: Takvo meso plasirat će se kroz javnu nabavu za vojsku, policiju, staračke domove, škole i druge ustanove. Očekujemo i aktivnije uključivanje trgovačkih lanaca, hoteljera i ugostitelja, naglasio je ministar. Aktivirat će se interventni timovi za odstrel divljih svinja, a bit će organizirani i posebni policijski punktovi. Nadzirat će se granični prijelazi, a na građane se apelira da i oni daju svoj obol i smanje aktivnosti u šumama. Veterinari ostaju na terenu do daljnjeg, rekao je Gordan Jerbić iz Državnog inspektorata.
2: Najvećim dijelom se ljudi sami, ne pridržavajući se biosigurnosti mjera, nehotice nenamjerno unesu virus u svoje gospodarstvo i tako prenesu bolest na svoje svinje. Mi dalje apeliramo ispred veterinarske inspekcije da pridržavanje svih biosigurnosnih mjera, apeliramo na ljude da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako na neki način prenose taj virus u svoje gospodarstvo.
1: Jer kako je ministar poručio,
0: bolest je tu, moramo naučiti živjeti s njom, jedino tako ćemo se izboriti, a sve druge priče pustite sa strane i borimo se za svaku nezaraženu svinju kako bi sačuvali i prihod naših svinjogojaca i egzistencije svih obitelji.
1: Za kraj dodajmo da je trenutno zabilježeno 104 slučaja izbijanja afričke svinjske kuge, a do sada je eutanizirana 3881 svinja. Za Medija servis Barbara Kraškedmenec.
3: Medija servis Vijesti plus.
4: Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, izvijestio je HOO. Šegota, podsjetimo, na Županijskom sudu u Zagrebu čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca.
5: Damir Šegota uhićen je sinoć zajedno sa suprugom Željkom. Tereti ga se da mu je bivši šef alpskih reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160 tisuća eura mita kako bi Skijaški savez dobio više novca od olimpijskog odbora. Evo što su poručili njihovi odvjetnici Gordan Preglej i Dobriša Rubes.
6: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret. I
7: mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnog odvjetništva radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet.
5: U međuvremenu je i ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izručenju Vedrana Pavleka, kojeg se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza.
8: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, i već sam rekao, čisto možda da i ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
5: Premijer Andrej Plenković naglasio je kako vlada ne tolerira korupciju, a na sport je posebno osjetljiva.
9: Da, mi smo vlada koja podržava i voli sport i tu nemamo dileme. Svi oni koji su ogriješili o zakon za to moraju odgovarati. Tijela kaznenog progona su neovisna i te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
5: Ministar financija Tomislav Ćorić kratko je tek rekao da svaka osoba
10: čija imovina nije u skladu s njezinim primanjima. Porezna uprava radi te kontrole, međutim nije moguće baš obuhvatiti 4 milijuna ljudi nešto intenzivnijim radom na tu temu.
5: Za Medija servis Nina Mohorović.
3: Medija servis Vijesti plus.
4: Tvrtka Metis sa sjedištem u Kukuljanovu odbacila je optužbe Mostovih saborskih zastupnika Marina Miletića i Zvonimira Troskota koji ih povezuju s navodnim opasnim otpadom u Ličkom Osiku i nezakonitim postupanjem. Suprotno tvrdnjama iz Mosta, iz Metisa poručuju da su ispitivanje uzoraka materijala iz istog tehnološkog procesa u njihovoj radnoj jedinici Ogulinu provedena od 2014. pa do 2026. Napominju da su rezultati svaki put pokazali da ispitani uzorci nemaju opasna svojstva, a da je sva ispitivanja proveo akreditirani laboratorij. Član uprave Metisa Zoran Misle za Media Servis upozorio je da tvrtka Metis nikada nije upravljala lokacijom u Ličkom Osijeku, a da je poslovni odnos s Neven Plastom prestao prije više od 10 godina. Dodaje da nakon predaje materijala nisu imali nikakav nadzor nad time što se na lokaciji dalje događalo. Misle je poslao poruku Troskotu i Miletiću.
11: Metis nikada nije upravljao lokacijom u Ličkom Osijeku, a poslovni odnos sa Neven Plastom konkretno prestao je prije više od 10 godina. Nakon predaje materijala nismo imali nadzor nad time što se na toj lokaciji događa i što se događalo. Zato pozivamo još jedan put zastupnike Troskota i Miletića da umjesto iznošenja nedokazanih pretpostavki koje uznemiruju javnost, dođu u Metis i upoznaju se sa tehnološkim procesom i sudjeluju u uzorkovanju materijala koji i danas nastaje u našoj radnoj jedinici u Ogulinu. O našem trošku, Metisovom trošku, dio uzoraka mogu poslati u bilo koji akreditirani laboratorij po svom izboru, dok će Metis drugi dio poslati u drugi akreditirani laboratorij. Cijeli će postupak biti dokumentiran. Činjenice se utvrđuju dokazima, a ne pretpostavkama iznesenima na konferencijama za medije.
3: Media servis Vijesti plus.
4: Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine, za to vrijeme eskalira sukob na Bliskom istoku dok se veliki dio starog kontinenta bori s požarima.
12: Američka administracija uvela je nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i onu iz Europske unije, zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada, i to nakon isteka privremene globalne carine od 10%. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu i plin te gnojiva, šefica Europske komisije.
13: Argumentacija kako se radi o prisilnom radu, oprostite, ali to za Europsku uniju ne možete reći. Ako uspoređujete naše zakone o radu s njihovima, tada ta tvrdnja nije utemeljena. Imali smo dogovor s njima i mi smo ga se držali.
12: A kako će to utjecati na Hrvatsku, upitanje premijer Andrej Plenković.
9: Za sad to ne bi trebalo imati veći utjecaj na hrvatske izvoznike. Čini mi se da naše izvozne proizvode ne bi trebalo dotaknuti ili bi ostali na 10% ili maksimalno do 15%, što je prag dogovoren u izjavi između Europske unije i SAD-a. Sve što bi išlo na 20% predstavlja problem u smislu konkurentnosti hrvatskih proizvoda na američkom tržištu. U ovome nisu uključeni generički lijekovi koji su značajan na segment našeg izvoza u SAD.
12: No na rast cijena, posebno goriva, utječe eskalacija sukoba na Bliskom istoku. 13. noć zaredom SAD bombardirao ciljeve u Iranu kako bi prema riječima američkog centralnog zapovjedništva dodatno smanjili prijetnju koju Iran predstavlja za civilne mornare i komercijalne brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Teheran je odgovorio ciljanjem američkih baza u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Trump je najavio kako će se šteta koja nastane na brodovima kao posljedice napada Huta ili Teherana biti nadoknađena iz zamrznutih iranskih sredstava, na što je reagirao iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, koji je upozorio na mogući presedan. Kada vlade normaliziraju oduzimanje, ničija imovina nije sigurna, a kaos koji slijedi neće biti lijep ni miran, poručio je. Situacija s požarima u Francuskoj izrazito je ozbiljna. Vlasti su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret, a francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez je poručio.
14: Trenutno gore 32 požara. Prešli smo prag od 50.000 izgorenih hektara od 1. siječnja ove godine. To je gotovo tri puta više nego u isto vrijeme lani.
12: Stoga je francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio na X-u da je zatražio aktivaciju mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a Francuzima u gašenju pomaže i hrvatski kanader. Izvanredno stanje zbog požara proglasila i Španjolska, i to nakon što je niz požara zaprijetio području oko Madrida i susjednoj pokrajine Avila, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Situacija nije bolja ni u Italiji, gdje se 6.000 vatrogasaca na Siciliji bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan vatrogasac. Na kopnenom dijelu u Kalabriji zabilježeno je više od 160 požara. Do sada, ove godine, šumski su požari u Europi spalili više zemljišta nego što je godišnji prosjek u posljednja dva desetljeća. Za Media Servis, Jura Koprek.
3: Media Servis, Vijesti plus.
4: Hrvatsko-britanski Think and Do Tank Savjesa u Zagrebu je 16. srpnja službeno predstavila svoje djelovanje koje obuhvaća istraživanje, izdavalaštvo, dijalog i savjetodavni rad usmjeren na to kako vodstvo, obrazovanje i institucije trebaju evoluirati kako bi ljudski razvoj držao korak s tehnološkim. Osnivačica Leonor Diaz Alcantara za Media Servis je poručila: AI je vrlo koristan i nitko nije protiv njega, no njemu moramo razmišljati kao o alatu.
1: AI je poput automobila. Automobil je jako koristan ako je siguran i ako znate voziti. Ali ako date ključeve svog automobila nekomu tko ne vozi, onda postane opasan. To je kao da date školama računala i kažete evo. A onda oni pitaju što da radimo s njima. Moramo misliti o njima.
4: Najavila je dovršetak prve faze istraživanja u vodstvu The Leadership Renaissance, u kojemu je kroz dubinske razgovore s više od 120 žena na vodećim pozicijama iz 32 zemlje ispitano kako se vodstvo mijenja i kako će se morati mijenjati u doba umjetne inteligencije.
1: Istraživanje proučava kako se vodstvo mijenja u AI svijetu, postoji li svijest potrebe za promjenom i prilagodbom, kako AI utječe na liderstvo trenutno, kako se ljudi osjećaju oko toga. Jedna zajednička stvar na koju smo naišli je osjećaj da mjesečarimo implementaciju AI-a bez da zaista razmišljamo o posljedicama.
4: Nekada je postojao mit da vodeći ljudi znaju sve o svemu, iako je to samo mit, naša sugovornica ističe da je posao počivao na toj percepciji koja polako kopni pred zaposlenicima.
1: Pristup informacijama je dostupan svima, to znači da više nije pod kontrolom. Za vođe to znači da morate biti svjesni da ako nešto kažete, netko to samo može provjeriti u trenutku. Vodstvo ne ovisi o znanju, podacima i takvoj vrsti resursa. Ono se oslanja na odnose i na to kako upravljate ljudskim odnosima.
4: Istraživanjem želi prikazati različite poglede o stvarima koje utječu na lidere u AI svijetu. Često se slušaju ista stajališta, ona kroz tehnološku ili zakonsku ili edukacijsku ulogu i izazove.
1: Ovo je nešto što će utjecati na sve nas. Već to radi. Mijenja kako živimo, radimo, komuniciramo i mislimo. Tako da želimo čuti što je više moguće glasova iz što je više moguće različitih ljudi diljem svijeta o ovoj tematici.
4: Dovršetkom prve faze istraživanja počinje analiza svih razgovora, a puni rezultati bit će predstavljeni u listopadu 2027. u Zagrebu, no podaci nisu sve.
1: Tako da ono što želimo napraviti na našoj konferenciji je osmisliti korisne alate koje ljudi mogu ponijeti sa sobom i koristiti. Možda politike, prijedlozi ili okviri i alati koje možete implementirati u svojoj organizaciji. Dakle, želimo da konferencija, ovisno o istraživanju, bude poput jedne velike radionice gdje će ljudi zajedno raditi na stvaranju alata ili će gledati alate koje ćemo mi stvoriti i gledati kako da ih iskoriste u svojoj svakodnevnoj operativi nakon što konferencija završi.
4: Za Media Servis, Anton Perović. Sport.
15: Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina imali su uspješnu europsku večer. Spličani su na Poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige s 2:0 nadigrali ciparski Pafos. U strijelce su se upisali Mikele Šego i Dario Melnjak.
16: Dobri 2:0, rekao bih, kao ekipa smo izdržali taj njihov na kraju pritisak gdje su oni stavili sve gore i gdje smo mi možda i oko na terenu pokušavali gestikulacijom govoriti da se moramo dići van naših 16, gdje su oni dobro stali, ali smo uspjeli se obraniti, što i nismo možda sa još nekom polukontrom uspjeli zabiti reći.
15: Rekao je Melnjak nakon dvoboja. Do pobjede u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige stigla Rijeka. Momčad Matijaža Keka je s minimalnih 1:0 nadigrala Derry City iz Sjeverne Irske, a jedini gol postigao je Tony Fruk.
17: Očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali. Taj zadnji pas nam nekako nedostajao. Završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka. Da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
15: A pozitivan rezultat za uzvrat ima i Varaždin, koji je na svom terenu s 3:2 bio bolji od Jablaneca iz Češke. Golove za hrvatsku momčad zabijali su Tavareš, Mamut i Mamić, a strateg Nikola Šafarić nakon utakmice je rekao: dešava.
18: Svaka momčad koja je bolja u nečemu na taj način je i zabila golove. Mi možda u toj igri, u samom polju smo možda malo kvalitetniji u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napadaju, ali jednostavno nismo dobro odradili neke situacije i mislim da slična utakmica čeka i kod njih.
15: Uzvrati sva tri dvoboja igraju se idućeg četvrtka. Varaždin igra u Češkoj od 18 sati. Hajduk gostuje na Cipru od 19, dok će Rijeka u Sjevernoj Irskoj igrati od 19.30. Njemački nogometni strateg Jürgen Klopp novi je izbornik Elfa, objavio je Njemački nogometni savez. Klopp je potpisao 4-godišnji ugovor te će reprezentaciju voditi u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2028. te u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2030. godine. Nacionalna reprezentacija može ujediniti nas Njemce kao gotovo ništa drugo. Upravo to čini ovaj zadatak tako posebnim za mene, rekao je Klopp. Bivši strateg Liverpoola na klupi će naslijediti Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon ispadanja u 16. finala od Paragvaja. Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u prvoj utakmici razigravanja od 5. do 8. mjesta na završnici svjetskog kupa u Sidniju. Hrvatska je na turnir došla s B reprezentacijom, odnosno s reprezentacijom do 20 godina kojima je to priprema za europsko prvenstvo idućeg mjeseca. A nakon poraza u četvrtfinalu od Mađara, sada je izabranike Zorana Bajića nadigrala Španjolska. Završilo je na kraju 18-14 za Furiju. Hrvatska će za 7. poziciju igrati sutra u 7 sati protiv Gruzije. Hrvatska reprezentacija u streličarstvu osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u konkurenciji Compound u 18 Mixed Team u Rimu. Hrvatsku su do medalje predvodili Hana Arapović i Max Posavec, a do bronce su došli pobjedom protiv Švedske sa 149-144. Naslov je osvojila Turska pobjedom u finalu protiv Njemačke. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, na sastanku kriznog stožera donesen cijeli niz mjera za borbu protiv afričke svinjske kuge.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredio je vodio Anton Perović.
19: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: 50 članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
20: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info.
21: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Prevladavat će sunčano, poslije podne u većini krajeva je vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju, jutro unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12, na Jadranu većinom od 16 do 21, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: Unido Radio.
1: Probudila sam se ujutro stisnutih ramena. Bageri u susjedstvu ruše kuću. Vruće je za popizditi.

0: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Karla Lešević. Ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovog nam je puta playlistu pripremila srpska kantautorica Iva Mišović, a nama poznata kao Iva Lorenz. Kao svoje muzičke uzore navodi Billie Eilish i Lorde, a odrasla je u sastave kao što su Gorillaz, Depeche Mode i Moloko. Hoće li se netko od njih naći na njenoj playlisti, poslušajte u nastavku.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Iva Lorenz, a u nastavku slušajte 10 pesama koje su mi zadnje vreme na repeatu.

lista s potpisom. Poslušali smo koju to glazbu Iva Lorenz trenutno sluša na repeatu. Došli smo do kraja emisije.

0: Microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan megafon. U nastavku preslušavamo Romance pjevačice Camile Cabello. Romance je drugi studijski album ove mlade pjevačice kojeg je snimila samo godinu dana nakon njenog debitanskog albuma Camila. Album Romance sastoji se od 14 pjesama, a otvara ga Shameless koju slušamo u nastavku.

0: slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali drugi studijski album pjevačice Camile Cabello pod imenom Romance. S vama je bio Toni Jurić, a do sljedećeg druženja u nekom drugom megafonu ostanite na 97.5.
1: Unidu Radio.

0: Πέτρα. Ό,τι βάλε στην τύρα να στάτ. Νόμιβα. Τους και στένε να απονείδου ράδιου.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi Val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena upoznaću vas sa novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni mix predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa mladim kreativcem Borom Rašperićem, koji je u svijet glazbe ušao na spontani način. Sve je za njega krenulo prije 4 godine, kada je s očevim zvučnicima i improviziranim setupom organizirao svoj prvi kvartovski party. Borna se nakon toga uhvatio DJinga, stvaranja umjetničkih instalacija, lampi i scenografije. U međuvremenu je pokrenuo i vlastitu klubsku večer Dark Lights. S obzirom na brojne stvari s kojima se Borna bavi u svijetu elektroničke glazbe, on nam poručuje da je najvažnije biti ustrajan, te da voli shuffle i da najviše brije na ultra plesni house. A kroz svoju selekciju glazbe

0: proteklih sat vremena imali smo priliku upoznati mladog kreativca Bornu Rašperića i njegov glazbeni opus. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!
1: Unidu radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!